mwana wako tu na ya usewa nina suwa njinasi wabaruma vio kwa wabra mumu vya nipa ya ye yeno udu mtu sabe mwesu sufrena wapa mwa ebe ye ye nisisa awa mwa ebe ye ye.